akaton wapi gemun monseyu kau yuyu oi nano pak oni nano pak zoiri ma adonai azba suwa oni nie moali yu wagi bole mukapa wa oni au sa se pio wo mwenye berso azwa yiri.